Ali hali havali mahino. Oka mai i meke kole. Maka ona ona aho no kona. Mai apakahu nahi ka hai. Ona

Aia no ke aloha, ea ne ia oe, e komo mai hi loko, ea na ia oe, e ai no a kena, e ka punke he monu, o ia no ka paniu.